0: lige kan ikke gøre om krydderen. God kontakt, Tom. Kan jeg nu godt tænke her?
1: Coburn, Roger, stand by.
2: Space, Ellen Brook, clear cameras.
1: Yeah, they did. Roger, thank you, Ellen Brook, clear.